0: te oči, sve je stalo. Kada mi je utrnija mozak, čuva sam samo njen glas.
1: Alo, kusur, momak.
0: Nisam moga spavat, nije imala opus hrana. Skuplja sam hrabrost jedan dana. I onda se okupa, obuka onu košulju na cvitiće. Došao u dućan i pozva je na piće. Sad smo skupa, evo, baš dolazi ona. Sonja

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Ivin, dobro jutro svima, ili barem pokušajmo da bude dobro. Evo, nakon jutrošnjeg poraza Hrvatske, mnogi su se probudili s malo gorčim okusom kave, ali što je tu je, idemo dalje glavu gore. Pričat ćemo mi još o tome kroz dan, idemo polako, gutljaj po gutljaj kave, udah po udah, idemo se razbudit, doći k sebi i zajedno ulovit ritam ovog dana. Martina je s vama, vi ste uz Deltu, neka vam ovo jutro postane bar malo ljepše uz dobru glazbu i dobro društvo. Idemo zajedno dalje. Ostanite s nama.
1: Jutro uz Deltu.

jasne stakla, žamu usred pustinje, zatvor zlatnih vrata, kriv se pravom smiluje, snikar prazni plat, ustajan se predaje, krovišta bez kuće.

si moja ruža u 10:50 na 31 stupnju smo trenutno, evo sunce malo dođe, malo se sakrije, nije baš ono ludo vruće, tako da skroz smo zadovoljni ovim petkom. Još malo ćemo zasvirati, a onda točno u 11 sati poslušajte našu emisiju Aktualno, u kojoj nam gostuju članovi Klape Delta i najavljuju prvi susret Klapa u Metkoviću. Ostanite uz Deltu.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

0: Slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

žena ima petlju da te uzme k sebi onda kad si slab. Divno je kad čutim snagu njenu koja vadi me iz moga blata.

0: slušamo Ladu Delta. Svaki dan slušam Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Ladu Delta.

Ja sam lud za njom i znam to je glupo, al srce udara ludo kad je vidim. I zbog tog se stidim, al nema mi pomoći. Lucan od nula pa sve do ponoći. Tu nema spas, tu nema kruva. Imam kretenski osmijeh od uva do uva. Žila mi kuca, stegne oko srca, zbog njemu mi muca, mekan ka štruca. Ekipa me pljuca, al nije me briga. Ja pribacujem kanale, ma ne znam ko da igra. Pa namištam boju, svitlo, kontrast, buljin u ekran, oči će mi otpast. Doživit ću kolaps, tu je hipnoza,

0: gdje si ti do sad?
1: U trgovini sam se zadržao, a i ušu mi.
0: Šta ušu?
1: Kad sam došao do premetišta, čujem neko režanje. Pogledam kad ono u gođima pas.
0: Kakav pas?
1: Pa onaj o kojem se pričaju priči.

0: da ima isti takav pas dolje u mjestu. Sokol se zove. Pametan je kočeljade.
1: Ljud pas nema, šta?
2: Čaba ti je sad cviliti. Ne da čača uboču.
0: Daj šapu.
3: Pa šta? Pas koji svaki drugi pas. Ajde, ne balje.

sa kla siluetu sam nazirao kad bi se makla i bacala rublje po parketu. Radio

0: slušamo Ladu Delta.
1: Svaki dan slušamo Radio Delta.
2: Radio Delta.
1: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
0: I slušamo Ladu Delta.

0: Radio Delta, samo najbolja glazba.
1: Ako ti dozvolim da me sad poljubiš, nešto mi obećaj da me ne izgubiš.

0: slušamo Radio Delta. Svaki dan slušamo Radio Delta.
1: Radio Delta.
0: Slušajte ga i vi jer je stvarno super.
2: I slušamo Radio Delta.

ponovio onako za svaki slučaj da ne bi zaboravio. Nemoj bit ko drugi, nemoj bit materialist, pred sobom, Bogom i ljudima moraš bit čist. Nemoj bit ko drugi.

pismi nikad kraja, svima drago, meni ne. Jer vidim jednog tipa, di se gura pokrajnje. E da gitara pucat može, ja bi puca isti čas.

Svirka, svima krivo, meni ne. U dva, tri krasna skoka sam sletija kranje i kažem, imam sve, dobre pisme, dobar band.